mai rămudii ceav, badet saruțor, sagain, cita treț grib nahavor, țacheț arșaluis, anhuis calor, chedașen lângav, haitugii parcov.

Umerjețing într-un vaț micină. Mergeam că saie pe șodu carahos. Terastvați, ce linenc, vercină.